0: и на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
3: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
2: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
4: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
5: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yettel.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
11: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
2: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
2: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
2: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
4: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.BG.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова за страхователен брокер.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време. Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
16: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
18: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
19: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
18: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
19: или телефон 0894-650-370.
13: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
20: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
20: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
20: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
21: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно.
0: Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: 13 населени места в страната вчера се проведоха избори за кметове. С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район Средец. С 77,33% от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков. Това съобщиха от Общинската избирателна комисия. Кандидатите за кмет на района бяха шестима. Отнес столичните метростанции Театрална и Хаджи Димитър отново функционират. Експлоатацията на двете метростанции се възстанови предсрочно. Функционирането на двете метростанции беше ограничено от 11 май заради планираните 40-дневни строително-монтажни дейности. През изминалото денонощие противопожарните екипи са потушили 71 пожара и са се отзовали на 111 сигнала за произшествия в страната, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. Организацията на Обединените нации приветства споразумението за трайно прекратяване на бойните действия, постигнато от Съединените щати и Иран и обявено рано тази сутрин, съобщава агенция Reuters. В изявление на говорител на генералния секретар се казва, че той приветства съобщението, че двете страни са се съгласили на мирно споразумение, което предвижда незабавно и постоянно спиране на огъня, отваряне на Ормузкия проток, както и рамка за по-нататъчни преговори. Споразумението на Съединените щати и Иран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер, посредник в усилията за прекратяването на войната. Малко по-късно то беше потвърдено и от американския президент Доналд Тръмп и от иранска страна. То предвижда незабавно спиране на бойните действия, докато отварянето на Ормузкия проток ще стане след официалното подписване на споразумението в петък в Швейцария. Днес в Швейцария започва среща на страните от G7. Тя ще продължи до 17 юни. Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия заявиха след обявеното мирно споразумение между Съединените щати и Иран, че са ангажирани с подкрепата за отваряне на Ормузкия проток, включително чрез съвместна мисия за осигуряване на свободно корабоплаване, съобщава ДПА.
0: Световно първенство по футбол 2026-та.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Отбора на Швеция се наложи на Тунис 5-1 в първия матч за двата тима от група F на Световното първенство по футбол. Матч се игра в мексиканския град Монтерей. Първия матч от групата тимовете на Нидерландия и Япония завършиха с резултат 2-2. Шведите постигнаха една от най-убедителните победи от началото на първенството. Следващия матч Швеция ще играе срещу Нидерландия, Тунис срещу Япония. Късен гол донесе победата на Кот д'Ивоар с 1-0 срещу Еквадор в матча от първия кръг в група Е на Световното първенство. Южноамериканците допуснаха първо поражение след серия от 19 матча от 7 септември 2024, когато за последен път загубиха от Бразилия. В другата среща от групата Германия се наложи с 7-1 срещу дебютанта Кюрасао. Следващия кръг Кот д'Ивоар ще играе срещу Германия на 20 юни, а Еквадор ще се срещне с Кюрасао на 21 юни.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
0: Радио 1. Трафик.
1: От днес до четвъртък между 8 и 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус в посока София. На автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафика се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Бургас. Бъдете внимателни от 66 до 80 км на автомагистрала Тракия в двете посоки, поради неравности там има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Марица заради ремонтни дейности има промяна в организацията на движението в платното за Свиленград между 27 и 29 км. Трафика се осъществява в изпреварващата лента и има ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
8: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
10: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
11: Мебели Виденов.
10: А спални?
11: Мебели Виденов.
10: Кухни?
11: Мебели Виденов.
10: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
11: Пак Мебели Виденов.
10: А къде имаше бърза доставка?
11: Мебели Виденов.
10: И 5 години гаранция?
11: Мебели Виденов.
10: Значи, каквото и да търся за вкъщи...
11: Знаеш!
10: Мебели Виденов!
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно... пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончик.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Свърки – инструменти за майстори.
17: Свърки.
16: Свърки – всичко ти спори. Свърки.
18: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само. На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
19: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
8: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Люб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Люб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
10: Вълшебни!
11: Вълшебни!
10: Вълшебни метли! От вълшебните метли!
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
15: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Про план – Small & Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките – сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20%. На избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.

0: правила мечта.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Ноти за класика. Радио 1.
1: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение. Официалното му подписване се очаква да бъде в петък в Швейцария. Споразумението между Вашингтон и Техеран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер, който е посредник в усилията за прекратяване на войната. По-късно споразумението беше потвърдено от американския президент Доналд Тръмп, както и от иранска страна. То предвижда незабавно спиране на бойните действия, а отварянето на Ормузкия проток ще стане след официалното подписване на споразумението. Новината доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше за $84 при ранната търговия на борсите в Азия. Европейския съюз започва фактически преговори за членство с Украина и Молдова. Днес се очаква отварянето на 5 от общо 35 преговорни глави. Те са обединени в така наречения клъстер 1 и се отнасят до приравняване на украинското и молдовското законодателство към европейските стандарти за върховенството на правото, функционирането на демократичните институции и основните права. Междувременно 9 души, петима в Харков и 4 в Киев, загинаха при масираните руски въздушни удари тази нощ, съобщи агенция Reuters, като се позовава на информация на местните власти. Освен това, Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар, там е избухнал пожар. 13 населени места в страната вчера се проведоха частични местни избори. С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район Средец. С 77,33% от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков, съобщават от Общинската избирателна комисия. Правомощията му бяха прекратени предсрочно, припомням, след като той пое поста на служебен министър на енергетиката в кабинета Гюров. За кратко тази сутрин полетите на Софийското летище бяха възпрепятствани от аварирал сервизен камион на пистата. Това съобщи БТА, като цитира информация от прес-центъра на летището. Към момента полетите вече излитат и кацат по график. От днес столичните метростанции Театрална и Хаджи Димитър отново функционират. Експлоатацията на двете метростанции се възстанови предсрочно. Функционирането на двете метростанции беше ограничено от 11 май заради планираните 40-дневни строително-монтажни дейности.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Отбора на Швеция се наложи на Тунис 5-1 в първия матч за двата тима от група F на Световното първенство по футбол. Матч се игра в мексиканския град Монтерей. В първия матч от групата тимовете на Нидерландия и Япония завършиха с резултат 2-2. Шведите постигнаха една от най-убедителните победи от началото на първенството. Следващия матч Швеция ще играе срещу Нидерландия, Тунис срещу Япония. Късен гол донесе победата на Кот д'Ивоар с 1-0 срещу Еквадор в матча от първия кръг в група Е на Световното първенство. Южноамериканците допуснаха първо поражение след серия от 19 мача от 7 септември 2024, когато за последен път загубиха от Бразилия. В другата среща от групата Германия се наложи с 7-1 срещу дебютанта Кюрасао. Следващия кръг Кот д'Ивоар ще играе срещу Германия на 20 юни, а Еквадор ще се срещне с Кюрасао на 21 юни.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
0: Радио 1. Трафик.
1: От днес до четвъртък между 8 и 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус в посока София. На автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафика се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Бургас. Бъдете внимателни от 66 до 80 км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Поради неравности там има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Марица заради ремонтни дейности има промяна в организацията на движението в платното за Свиленград между 27 и 29 км. Трафика се осъществява в изпреварващата лента и има ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: mai stori като Arnold, Sparkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8,17 евро. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12,77 евро. И акумулаторен фин Multishlife за 15,33 евро. Lidl заслужава си. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
10: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Е, няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Е, добро. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
11: Котани. Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
12: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка. Продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко. Също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
13: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
14: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
15: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
17: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: всички артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
1: Scandinavian Sleeping and Living. Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Годината е 1875. Мястото – Словения. Там, в близост до река Люблянница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!

0: Направо е мечта.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: 0 на 0 и започваме на чисто.
3: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
4: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
5: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
4: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
5: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Радио 1. Класическите хитове

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: През последните 10 дни в катастрофи са загинали 16 души, с близо 170% повече в сравнение с същия период през 2025 година. От началото на годината жертвите на пътя са 190, с 30 повече в сравнение с 2025. Това съобщават от Института за пътна безопасност. От Института заявяват, че настоящия модел за справяне с проблема е напълно изчерпан. Те настояват Министерския съвет да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова стратегия за управление на пътната безопасност. През последното денонощие в страната станаха 26 катастрофи, при тях загинаха 4, а 29 души са ранени. През последното денонощие в страната станаха 26 катастрофи, при които загинаха 4 души, а 29 са ранени. Кметовете на Бобов дол и Дупница свиква днес работна среща заради ситуацията с ТЕЦ Бобов дол. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Повода е спирането на централата за седмица след наложена от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. В срещата се очаква да участват представители на изпълнителната власт, областната администрация в Кюстендил, ръководствата на ТЕЦа и въгледобивните мини в района, синдикати, доставчици и фирми. Местните власти предупреждават, че спирането на ТЕЦа може да остави без препитание около 1200 енергетици, специалисти, служители и техните семейства. Премиера Румен Радев ще бъде днес в Шумен и ще присъства на официална церемония по откриването на нови производствени мощности в най-големия у нас завод за производство на алуминиеви, валцови и пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени и перспективите за разширяване на дейността на компанията. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия. Споразумението следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, отбелязва фон дер Лайн в изявление, разпространено от Европейската комисия. Тя изразява очакване то да сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран. Кая Калас посочи пред журналисти в Люксембург, където днес заседават външните министри на страните членки на Европейския съюз, че най-важното сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. По думите и Евросъюза има опит в ядрените преговори с Иран и е изразил пред Вашингтон готовност да съдейства.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Полета на националния отбор на Уругвай от Канкун за Майами закъсня с няколко часа заради грешка на летището в Мексико, това съобщиха от FIFA. От Световната футболна централа уточнява, че са били в контакт с отбора по време на забавянето и са работили с оператора, за да бъде намалено закъснението. Превозвачът се извинил за причиненото неудобство. Селекционера на Уругвай заяви, че закъснението не е създало проблем за футболистите преди първия матч от Световното първенство срещу Саудитска Арабия. Селекционера на Кот д'Ивоар Емер Сфаез заяви, че отбор му ще се опита да победи Германия във втория си матч на Световното първенство по футбол. Той говори след победата с 1-0 срещу Еквадор в матч от пета група и подчерта, че тимът му не е дошъл в Съединените щати само за участие, а има амбиции да продължи напред. По думите му, Германия е съперник с огромен опит и няколко световни титли, но Кот д'Ивоар разполага с футболисти от силни европейски клубове и опасна атака.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
11: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
12: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
13: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
15: Лърки – инструменти за майстори.
16: Лърки.
15: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
17: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
18: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
17: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
19: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян. Кебапченца Родопа Троян. Суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
16: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
20: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа. Котани.
21: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
22: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо в София. Искаш ли да бъдеш сред щастливците на концерта на 1 юли? Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса в играта и може да се окажеш наживо пред една от най-големите поп-групи на всички времена. Дюран Дюран наживо с Радио 1.

0: се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
2: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусова за страхователен брокер.
9: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пъсти. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
12: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
11: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
13: Испания.
14: Барселона.
13: Мадрид.
14: Валенсия.
13: Коста дел Сол.
14: Палма де Майорка.
13: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
15: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
16: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
17: С какво свързвате форма Vita?
18: С модерен дизайн.
17: С достъпни цени.
18: С качествени продукти.
17: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
19: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
3: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
20: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
22: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Столичната дирекция на МВР е предотвратила няколко нерегламентирани гонки на територията на София, съобщи изпълняващия длъжността директор на дирекцията комисар Николай Пелтеков. Една от тях е била осуетена след подаден сигнал. По думите му е предотвратено събиране на десетки автомобили край голям търговски обект в квартал Люлин, където е било планирано да се извършат дрифтове и нерегламентирани гонки. От 13 май в София се провеждат ежедневни специализирани полицейски операции за на безопасност. Комисар Пелтеков посочи, че контролът ще продължи, като целта е да се ограничат нарушенията, свързани с превишена скорост, дрифтове и гонки. Междувременно от Института за пътна безопасност съобщиха, че за последните 10 дни у нас са загинали 16 души, с близо 170% повече в сравнение с същия период през миналата година. Жертвите на катастрофи от началото на годината са 190. От Института заявяват, че настоящия модел за справяне с проблема е напълно изчерпан и настояват Министерския съвет да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова стратегия за управление на пътната безопасност. Общинският съвет в Габрово ще проведе извънредно заседание от 17 часа и 30 минути. В дневния ред е включено предложение за разрешаване на временен безлихвен заем от проект Брегове на съвремието, комплекс от мерки по програма развитие на регионите. За осигуряване на финансиране по договори и проекти на община Габрово, които се изпълняват по националния план за възстановяване и устойчивост. Целта е да се гарантира непрекъснатото изпълнение на дейностите и спазването на сроковете. Очаква се общинските съветници да вземат решение по това предложение в рамките на извънредното заседание. Европейски съюз започва фактически преговори за членство с Украина и Молдова. Днес се очаква отварянето на 5 от общо 35 преговорни глави. Те са обединени в така наречения клъстер 1 и се отнасят до приравняване на украинското и молдовското законодателство към европейските стандарти за върховенството на правото, функционирането на демократичните институции и основните права. Междувременно 9 души, петима в Харков и 4 в Киев, загинаха при масираните руски въздушни удари тази нощ, съобщи агенция Reuters, като се позовава на информация на местните власти. Освен това, Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар, там е избухнал пожар. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия. Споразумението следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, отбелязва фон дер Лайн в изявление, разпространено от Европейската комисия. Тя изразява очакване то да сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционера на Швеция Греъм Потър остана доволен от представенето на отбора си при победата с 5-1 срещу Тунис в първия матч на тима на Световното първенство по футбол. Той заяви, че отбора е играл фантастично и е можел да отбележи още попадения. По думите му, футболистите се запазили спокойствие след попадението на Тунис и са продължили да създават опасности. Швеция пропусна световното първенство през 2022, но започна настоящия турнир с убедителна победа. Следващия матч на отбора е в събота срещу Нидерландия, а последният съперник на шведите в шеста група ще бъде Япония. Матчът е на 26 юни. Резервата на Швеция Матиас Свенберг вкара четвъртия гол за страната си при победата само 18 секунди след като се беше появил в игра. Това беше и първият му допир с топката. От 1966 година насам на световните финали само един играч е успявал по-бързо да се разпише, влизайки като резерва. Уругвайца Ричард Моларес влиза като резерва на полувремето в матча срещу Сенегал, който е трети за тима в груповата фаза на Мондиала през 2002 година и 16 секунди след старта на втората част вкарва в вратата на африканския тим.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли. Вълшебните метли.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
7: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
13: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
17: Добре.
16: Български шперплат.
5: Угърски шпеплат.
16: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
16: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
16: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
16: За днес 4.
17: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. Свърки, всичко ти спори. Лърки.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.
2: Постой. Лока.

0: Какви чехли и чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
1: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Автокъща Милениум изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
11: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
10: Търси колаген от риба на буров в аптеките и на buruv.com.
12: Тате, обичам го.
13: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
12: А ако се вземе ми коте?
13: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
15: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
16: Този юни.
17: Той ток възможно най-бързо.
16: Играчките се изправят срещу...
18: Здравей! Аз съм Лилипад.
16: Технологиите.
18: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
16: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
19: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
20: Не.
19: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
20: С баща ти пътувахме на стоп.
19: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
20: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
19: За морето!
21: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
22: smartoffice.bg.
0: Вкус и качество от Италия?
1: Да, възможно е. Във Via Тракия Фуд.
0: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
1: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
0: Via Тракия Фуд на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
1: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
22: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
23: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: prince charmant.
1: Radio 1. 12 часа. Новините от последния час.
2: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година. Това заяви пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев. По думите му, ситуацията е много сложна. Всички счетоводни трикове вече са били изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Радев посочи, че се работи много сериозно в две направления. Ограничаване на разходите и повишаване на събираемостта с редица мерки, които ще бъдат обявени при представянето на бюджета. Български гражданин на 35 години е бил арестуван в събота в Солун по подозрение в шпионаж. Това съобщава БТА, като цитира гръцките медии. По данни на властите, той управлява от дрон без необходимото разрешение. У него са открити изображения на обекти с чувствителен характер. Столичната дирекция на МВР е предотвратила няколко нерегламентирани гонки на територията на София, съобщи изпълняващия длъжността директор на дирекцията комисар Николай Пелтеков. Една от тях е била осуетена след подаден сигнал. По думите му е предотвратено събиране на десетки автомобили край голям търговски обект в квартал Люлин, където е било планирано да се извършат дрифтове и нерегламентирани гонки. От 13 май в София се провеждат ежедневни специализирани полицейски операции за пътна безопасност. Комисар Пелтеков посочи, че контролът ще продължи, като целта е да се ограничат нарушенията, свързани с превишена скорост, дрифтове и гонки. Американски и ирански представители заявиха, че са се договорили за споразумение за прекратяване на войната, за вдигане на американската блокада срещу Иран и за повторно отваряне на Ормузкия проток. Ход, който може да доведе до по-ниски енергийни цени, след като петролните доставки през ключовия воден път бъдат възобновени. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия. Кая Калас посочи пред журналисти в Люксембург, където днес заседават външните министри на страните членки на Европейския съюз, че най-важното сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. По думите и Евросъюза има опит в ядрените преговори с Иран и е изразил пред Вашингтон готовност да съдейства.
1: Световно първенство по футбол 2026.
3: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Вратаря на националния тим на Германия по футбол Мануел Нойер предупреди, че не могат да се правят паралели с отбора, който през 2014 стана световен шампион в Бразилия, съобщава германската агенция DPA. Футболистът на Байерн Мюнхен обаче уточни, че всичко е възможно след победата на своя тим над дебютанта Кюрасао с 7-1. Германия постигна същия резултат преди 12 години, но тогава в полуфинала срещу домакините от Бразилия. Нойер се завърна в националния отбор, след като се беше отказал след европейското първенство в Германия през 2024. Той лекуваше контузия, но успя да се възстанови на време за началото на световното първенство по футбол. Японските фенове отново привлякоха вниманието извън терена, след като останаха да почистят трибуните след равенството 2-2 срещу Нидерландия. След края на мача те събраха оставените по местата отпадъци, сред тях опаковки от храна и празни чаши и подредиха зоната около себе си. Кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи. Поведението на японските фенове е познато и от предишни големи турнири. Световните първенства в Катар през 2022, в Русия през 2018 и във Франция през 1998.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
4: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
3: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
4: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
5: И добре.
4: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
5: Много си дал.
4: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
5: Е, браво.
4: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
5: Супер е това.
4: Такси ми БГ, наклона на черта, бизнес.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
12: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
13: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
14: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
16: Класическа тишина.
17: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
16: Класиката, скъпи, е навсякъде.
17: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
16: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
18: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в Сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо в София. Искаш ли да бъдеш сред щастливците на концерта на 1 юли? Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса в играта и може да се окажеш на живо пред една от

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
3: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми котте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
10: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
13: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Не направо е мечта.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: 6,9% е годишната инфлация през май, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите с над 25% по-висока цена спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълки. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. Стотици пловдивчани са без вода заради авария на водопровод в района на Бунарджика. От ВИК Пловдив уточниха, че става въпрос за повреда на довеждащ водопровод в района на Хълма, но са засегнати домакинства по високите етажи в целия град. Екипи на ВИК вече работят по подмяната на аварирания участък и отстраняването на повредата. Очаква се нормалното водоподаване да бъде възстановено до края на работния ден. В Асеновград също има намалено водоподаване заради две повреди на улиците Цар Иван Асен II, номер 108 и Тутракан. Продължават вторичните трусове след силното земетресение, което разтърси в неделя Пелопонес с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер. За сега трусовете са под пета степен, предават световните агенции. Сейзмолозите не очакват по-силен трус от този епицентър, който се намира на 16 км южно от туристическото село Метони на Пелопонес. Земетресението е усетено от Патра и Каламата до Атина. Много от местните жители и туристите прекараха нощта навън, но няма паника, съобщават властите. Гражданска защита е в повишена готовност, като се проверяват всички пътища за свлачища и паднали скали. Швейцарските избиратели отхвърлиха на референдум инициативата «Не на Швейцария с 10 милиона». Тя предлагаше мерки за ограничаване на населението чрез затягане на правилата за имиграция и убежище в случай, че жителите достигнат 9,5 милиона през 2050 година, съобщиха световните агенции. Страната отчита един от най-бързите темпове на демографски растеж в Западна Европа, като за 24 години населението е нараснало с близо 25%, стигайки до над 9,1 милиона през тази година. Близо 80% от този приръст се дължи на нетната имиграция поради ниския коефициент на плодовитост от 1,3 деца на жена сред местното население. В момента 27% от жителите са родени в чужбина, като най-високи нива се наблюдават в граничните кантони като Женева. Основната цел на оспорваната инициатива бе да предотврати надхвърлянето на 10 милиона души до средата на века, настоявайки за ограничаване на миграцията дори от съседните страни от Европейския съюз и за по-строги правила за бежанците.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Група от 13 футболни федерации, участващи в световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, излезе със съвместно изявление срещу критиките на президента на УЕФА Александър Чеферин. В интервю за словенския вестник Дело, 58-годишният ръководител заяви, че увеличаването на участниците от 32 на 48 отбора ще намали качеството на турнира и ще доведе до напълно безинтересни срещи, макар да добави, че е хубаво по-малки държави също да усетят атмосферата на шампионата. Сред подписали протестната декларация са дебютантите на Мондиала, Кабо Верде, Кюрасао и Узбекистан, които категорично отхвърлиха думите на Чеферин с аргумента, че на световно първенство няма маловажни мачове. По-голямата част от недоволните нации са от Африка, включително Алжир, Тунис и Демократична република Конго, като всичките подчертаха, че подобни изказвания омаловажават дългогодишния труд и саможертвата на по-малките футболни общности.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Времето с Радио 1.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: следобедните часове ще бъде предимно слънчево. По-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър в Дунавската равнина, умерен от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Лятото започва с повече. Повече мощност. Повече ефективност. По-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Испания.
15: Барселона.
14: Мадрид.
15: Валенсия.
14: Коста дел Сол.
15: Палма де Майорка.
14: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
15: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
18: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
1: Тате, обичам го.
0: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
1: А ако се вземе и коте?
0: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
2: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
3: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: С какво свързвате форма Vita?
10: С модерен дизайн.
9: С достъпни цени.
10: С качествени продукти.
9: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
11: Златна рибке, ставите ми скърцат.
12: Дай ми нещо за младост.
13: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
14: Търси колаген от риба на буров в аптеките и на buruv.com.
15: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian GerianProperties.bg.
16: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
19: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
20: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
21: Прием със зрелостен изпит.
20: За повече информация vto.bg.
22: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
25: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Омбудсманът поиска увеличаване на месечните помощи за деца с трайни увреждания. В писмо до ръководството на Народното събрание и бюджетната и социалната комисия в парламента Велислава Делчева настоява за въвеждане на механизъм за автоматична ежегодна актуализация на средствата спрямо инфлацията и минималната заплата, тъй като размерът им не е променен от 3 години насам на фона на растящите разходи за лекарства, терапии и рехабилитация. Делчева изисква и спешни законодателни промени, които да спрат удържането на до 380 лева от месечната помощ от 1180 лева за деца с над 90% увреждания, когато те ползват услугата лична помощ. Практика, която в момента ощетява бюджетите на 8154 семейства. Проблемите в сектора се задълбочават и от изявлението на здравния министър Катя Ивкова, която по-рано съобщи, че 19 от общо 25 обекта по проекта за специализирана грижа за деца с увреждания няма да могат да бъдат изпълнени. Това лято страната ни ще изгуби близо 120 000 германски туристи заради спор между две чартерни авиокомпании, които не са постигнали споразумение. На конференция «Изживей България 2026» менеджери на най-големите немски туроператори, авиокомпании и пътнически агенции търсят вариант за изхода от ситуацията. Бизнесът и държавата са категорични, че една от основните мерки, които ще изведат страната ни от ситуацията да губим немски туристи, е дотирането на самолетни седалки от държавата, така както беше след пандемията от COVID-19. Чрез финансово стимулиране страната ни ще се опита да преодолее за следващото лято спада на немски туристи заради липсата на транспортна свързаност на България с Германия. А той се дължи точно на несъстояла се сделка между два големи чартерни авиопревозвачи в края на миналата година. Постигнато е мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт в Близкия изток, пръв обяви новината. Според Шариф е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщава Associated Press. По-късно новината беше потвърдена и от американския президент Доналд Тръмп. Държавният глава на Съединените щати написа в социалната си мрежа Truth Social, че протокът ще бъде отворен безплатно и че военноморската блокада на Съединените щати също ще бъде прекратена. Споразумението беше потвърдено и от иранската страна. Според източници на Reuters, проектът за споразумение предвижда още при допълнителни разговори в рамките на 60 дни да се разгледа иранската ядрена програма. Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между щатите и Иран в петък, написа американският президент Тръмп в социалната си мрежа. Церемонията по подписването ще се проведе в Швейцария, предаде Sky News.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Актуалният европейски шампион Испания влиза от позицията на изявен фаворит в откриващия си матч на Мондиал 2026, който е срещу дебютанта Кабо Верде. Срещата от група H, в която са още Уругвай и Саудитска Арабия, и започва в 19 часа българско време. Ла Фурия Роха е един от най-големите фаворити в турнира. Отборът спечели титлата през 2010, но в следващите три световни първенства се представи разочароващо. През 2014 отпадна още в груповата фаза, а през 2018 2022 година стигна едва до осми на финалите. Тимът на Луис де Ла Фуенте е в уникална серия от 30 поредни мача без загуба в редовното време и продълженията. В последната си контрола преди световното Испания победи с 3-1 Перу, а преди това направи 1-1 с Ирак. За първи път в историята Ла Фурия Роха ще се изправи срещу Кабо Верде. Африканският тим може да е тотален аутсайдер в този сблъсък, но в последните си две проверки записа две победи с по 3-0 срещу Сърбия и Бермуда. Интересното е, че сините акули имат само една загуба в 13 мача срещу съперници от Европа.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: следобедните часове ще бъде предимно слънчево. По-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър в Дунавската равнина, умерен от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Миме, какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.

0: Това е мечта.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш...
4: Мебели Виденов.
6: Мебели Виденов.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Plasico.bg.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете, Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
16: smartoffice.bg.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
21: Този юни.
22: Дойдох възможно най-бързо.
21: Играчките се изправят срещу...
23: Здравей! Аз съм Лилипад.
21: Технологиите.
23: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
21: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
24: Трябват ви уникални интериорни врати. Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
25: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули. А от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чудари за слънце. Юст.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Радио 1. Класическите хитове.

На radio1.bg отговори правилно на въпроса в играта и може да се окажеш наживо пред една от най-големите поп-групи на всички времена. Дюран Дюран наживо с Радио 1.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховентранс.
2: За морето!
4: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
5: Лърки – инструменти за майстори.
6: Лърки.
5: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах от Ботаник.
8: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
9: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
8: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
9: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
8: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
9: Точно така.
8: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
9: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
12: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
11: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
13: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
17: Екзотиката е достъпна.
18: Дубай.
17: Абу Даби.
18: Израел.
17: Марокко.
18: Тенерифе.
17: Куба.
18: Мексико.
17: Бразилия.
18: Южна Африка.
17: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
18: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
19: Тъй му
6: Всяката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смолен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
19: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
20: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
19: Но какво да правя?
20: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Държавната хазна е празна, а кабинетът работи денонощно по новия редовен бюджет, който се очаква да бъде представен официално до края на месеца. Това обяви министър-председателят Румен Радев по време на посещението си в Шумен, като поясни, че счетоводните трикове на предишните управления вече са напълно изчерпани. Планът на правителството предвижда свиване на дефицита и минимизиране на новите държавни дългове чрез строго затягане на разходите и повишаване на данъчната събираемост. Премиерът, който присъства на откриването на нови производствени мощности в завод в Шумен, изрази надежда за надделяване на разума след сключената мирна сделка между Иран и Съединените щати, изтъквайки негативния икономически ефект от конфликта върху Европа. Преди визитата си в Шумен, Радев проведе срещи с работодателски организации, настоявайки средствата от новия Европейски фонд за конкурентоспособност да се насочват приоритетно към по-слабо развитите държави членки, за да се преодолеят технологичните различия. Полицейски служители с небрандирани автомобили ще следят за рисково и агресивно шофиране по пътищата в област Силистра. Новата мярка е част от организацията на областната дирекция на МВР за подобряване на пътната безопасност и ограничаване на нарушенията. При установяване на нарушения екипите в цивилни автомобили ще подават информация в реално време на най-близкия полицейски патрул, който ще спира водачите и ще налага съответните санкции. Само за един час от прилагането на този метод са били засечени 11 нарушители. Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучение на острова и впоследствие са напуснали страната без да изплащат задълженията си. Това показват данни на британската държавна компания за студентски заеми, цитирани от Daily Mail. Над 120 000 бивши студенти, живеещи извън Обединеното кралство, са издирвани за непогасени заеми на обща стойност над 3,4 милиарда британски лири. Най-голям е броят на длъжниците, установили се в Австралия, близо 15 000 души, следвани от щатите с около 7600. По около 5500 длъжници се намират в Испания и Ирландия. По британската система погасяването на студентските заеми започва едва след като завършилият започне работа и доходите му надхвърлят определен праг, който според вида на заема варира между 25 000 и 32 000 паунда годишно. Това означава месечен доход от около 2420 паунда или повече. Според британските власти, част от длъжниците се преместват в държави с по-ниски доходи и разходи за живот, работят в сивия сектор или не декларират пълния размер на приходите си, което затруднява събирането на задълженията. Спонтанна стачка на служители на компанията за обработка на багаж Авиа Партнер доведе до закъснение на летището в Брюксел днес, предаде белгийската новинарска агенция Белга. Протестът започна между 3:30 и 4 часа местно време и наруши процесите по регистрация и качване на пътниците. Засегнати са около 15 полета, като закъсненията варират между 1 и 3 часа. Дейността на другата компания на наземно обслужване на летището продължава нормално. Полетите на брюкселските авиолинии не са засегнати, а летище Брюксел препоръча на пътниците да проверяват актуалния статус на полетите си на интернет страницата на летището или чрез съответната авиокомпания и да пристигат на време за полета си.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Капитанът на Нидерландия Вирджил ван Дайк стана първият футболист на световното първенство, който се обяви против задължителните 3-минутни паузи за хидратация. Те се прилагат по средата на всяко полувреме, независимо от метеорологичните условия. Бранителят, който получи наградата за играч на мача след двубоя с Япония, подкрепи критиките на Юрген Клоп, че тези прекъсвания служат основно за излъчване на скъпоплатени телевизионни реклами. Според ван Дайк, подобни паузи накъсват играта и вредят на зрителското изживяване пред екрана, поради което тяхното въвеждане трябва да се преценява индивидуално за всяка среща спрямо реалните температури, а не да се налагат автоматично. Аржентинският нападател Лионел Меси е готов за първия матч на световното първенство, след като се възстанови от разтежение на лявото подколянно сухожилие, съобщават спортните издания. 38-годишният футболист ще изведе галчосите в първия матч на Мондиал 2026 срещу Алжир, насрочен за 17 юни в Канзас Сити. Капитанът на световните шампиони тренира с отборниците си повече от 10 дни и вече в отлично физическо състояние. По-рано той игра над половин час в контролата на Аржентина срещу Исландия, спечелена с 3-0, отбелязвайки попадение от Успа.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево. По-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър в Дунавската равнина, умерен от запад-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: have we got news for you.
1: You better